0: Tintokozi atu ngabili mira kuna kuti halipo halipantokozi. Kasi hapa tomu sana nao. Ndife Nkondo Radio Mzambiki Beira. Programa ndiyo kucheza pantokozi. Maza mwafika wa Machibesi ya Didi.
1: Mwandia.
0: Machibesi ya Didi mbuya. Galamusani fala.
1: Mwandia.
0: Machibesi ya Didi. Chakutoma tuto mizuana zina mumbu mbuya.
1: Ini zina adine Carlos Matombo takweke. Mita fikira na kibidi.
0: Mbuya Carlos Matombo.
1: Akwe sisi sinyori.
0: Musa vekera na zina yanche.
1: Chinjini.
0: Chinjini.
1: Ya, kino mwani vizu serto.
0: Chinjini.
1: Sinyori.
0: Mbuya Carlos Matombo kuzuika na chinjini. Mungu kwa fira kumabasa nyumba mbepo.
1: Vaje,
0: décimo primeiro bairro. Vaje, décimo primeiro bairro. Continua a estar no Vaje, onde você
1: vai se correr?
0: Ah, Vaje, para tirar o verbo,
1: para tirar o verbo, para tirar o verbo, para
0: tirar o verbo, para tirar o verbo, Kakuta na kuti alikubwela nyakwawa nduli telo kutamwani sibuwe za banda mboka. Hapa tendeni papinda kumaa kwa chumana na kutulero nisabudu. Nisikuwa juli chishano ya banda mwana limingu. Njira zanu kukirelero mpaka mwana zinatikalzi.
1: Mwana kumasina sinesa kungacha tema nikwela kubasa. Mwana kama chama formanga mabolo kukikono. Kapuna njizia chari.
0: Na matinepu sumanani.
1: Kani?
0: Sumanani na matinepu. Apo tendeni hapa pindi ya mwanyikiru kuna habari na shamwari.
1: Apo mwanyikiru kuna habari na shamwari. Takutoma ndi na mwanyikiru aradi mwanyikiru.
0: Takuta.
1: Apo razi mwanyikiru kuna

Pasin havesera radio. Leron takumbukira. Idekitika pansiku zisere. Zantande ya malimwi. Chaka chachikwi mazana manomu na pifemba. Bartolomeo de Guzmão. Amboruka. Na balanwi ya kutoma ya agash. Ya kulupamaka kupiringana muya. Kumichini akalinzanga Francisco Katif. Fala ikalengene Camilo Luiz. Siku inatukumbusa pia mazikuwa pansi.